0: brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum.
1: Bola jedna hodina. Počúvaš Detské rádio.